đi à tôi mà nhà đây nhà ở nhà đi bên nào mà tu bờ rì na cù đi à tôi ra mau à sa na na à giờ go à nhà đi tôi ăn à cù so ăn mà tu bờ à lâm bờ ăn à cù gân ăn ra ngay ăn tiền so à pa ma do ya mà tôi à ghé tao no à ra nhìn ban à pro